Eddie, I am Mr. Bianzi. Uba waria fimu, Osujani. Uba ya fra fimu ati. Uba serial.